nhục thang nhẹ mà lên ghế đi à yang ngà đang ngô mà xin na ta xong chân mô lý